Allahu Akbar! Allahu Akbar! Eşhedü en la ilahe illallah! Eşhedü en la ilahe illallah! Eşhedü enne Muhammeden Resulullah! Eşhedü enne Muhammeden Resulullah! Hayy alas-salah! Hayy alas-salah! Hayy alal-falah! Hayy alal-falah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilahe illallah!